Adele med Can I Get It her på Radio Silkeborg. Og her under Ildfest Regatta, så er der også udvalgte veje i Midtbyen, der bliver spærret. Det gælder Christian den 8. vej fra Viborgbroen og Fredensgade, Østergade inklusiv Langebro. Og det er torsdag og fredag fra kl. 17 til 02 og lørdag fra kl. 14 til 02.

er Hugel og Ultra Natty med Moving to the Sun her på Radio Silkeborg. Og hvem fylder sår her i aften? Jo, det gør Mø. Hun rammer 38, den svenske sangerinde Lisa Nilsson, 56, og så tidligere journalist og radiovært Monica Krogh Meyer, 76 år.

Det er Tame Impala sammen med K-pop-stjernen Jenny og Dracula her på Radio Silkeborg, hvor vi også lige om lidt byder på australske The Kid Laroi og Without You. Og så her Bella Kay, I love it, I love it, I love it.